Lisa, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izosobuyelela nini bangafuya ukubona kwakhona. Iza.

bona bakhona iza uzobona ilali bangavuya ukubona izo buyelela nini bangavuya ukubona kwakhona.

ongavuyi ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodunga ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.